afei yɛwura restoration mu sɛ ɛwurade dɔm so asafo hene ne sɛ yɛwɔ na yɛwɔ ade wɔbi wɔ hankachief a wɔnyɛ ne sɛ biribi sie o ebinom te mmirika saa obi tia mmirika saa obi tia mmirika ne nso biamɔ ɛfiri sɛ ɔse ɛwurade dam so asafo hene ne wo megyina

0: Mofrɛ baba Yunis mame.
1: Yenina
0: ye tiesa. Ufram ntima. Akomede me. Yesu mame atanyo. Adani. Nyamyan. Ratti. Nyamyan lewo. Achiwukwa.

Awurade na wɔyɛ n'afoɔ adɔfo yɛnyɛ Awurade na ma yɛn nkwa me ne wommienu anka yɛdan te sɛ wɔwufoɔ nanso yɛasɔre te sɛ wɔkra te asefoɔ yɛnim sa ɛsoɔ yɛn mu na yɛnida hɔ yɛasoɔ hɔ yɛano wɔ hɔ nanso nyame a maakwa ma aboa bi awura mu amfa wɔ haw ne amane amrɛ yɛ ɔsa ɛyi hyira ne din na yɛne kɛse yɛne nyina bi de bɛyɛ adwen korɔ na yɛhyerɛ Awurade na yɛakamfo no ɛsiane sɛ wɔsɛ no wɔfata sɛ yɛka sɛ yɛkamfo Awurade ɛnyɛ yɛn ho na ɛtɛ yɛn na mmom yɛ nyankopɔn no ɔsɛ ntontom animuonyam ne nnidie tumi nyinaa yɛ Awurade dea anadwe de onyame akyɛ ne nkwa no ɔne yɛnka mmom yɛ adwom korɔ ne akoma korɔ na yɛmpɛgya Awurade mfa animuonyam ma no biɛwa no na soro adedin anadwe yi biɛwa no biɛwa no Jesus yɛhyira wo din